unigeniti filii tui suppliciter, colere et honorare studuerit, ilius meritis et obtentu, a te gratiam in presenti et aeternam gloriam obtineat in futurum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen.